Hörmetlik radyo muşlar, indi xəbərlərini işlər. Bunda Türkiyə rayon yayınlıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yəngi çılanı əsələ bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaçı məzmurları tıvanı kicam. Türkiyə voleybolu komandası bir alıcılı komandasına yeni paltı medalga yarışdı. İran əlaqı orantılgan bolsa mı, Amerika bilən söhbətlişin içindən şəhət şəraitinin yoxluğunu bildirdi. Ərəbəllər İttifaqı Otur Şərqinin partlayış noktasına yıkılışı qalqalıq haqqıda agahlandırış verib, Trump'ın hərəkət götüşüş çağırdı. Suriyə Livan'ın iki toqunuş xərbi cəhətinin arılış ehtimallıqını rıqqıldı. Oman, orman ot apətləri Fransiya və İspaniyada ikən küləmlik tərqaqlaşdırıqı səbəb oldu. Radio Noşi, əziz dostlar, ümnidəqlənlər, bugünkü xəbərlərimizdən təfsilə məzmurlarda basılın. Türkiyə voleybol komandası Braziliya komandasını yenib, Алтын медалға ерішті. Түркия Аялла дөлетлік волейбол командасы Қытайның Макау Алайды мәмір райын өткізілген Халқыра волейбол бірләшмесі мұсабықсыда Бразилия командасыны бірге қалышы үш нәтижі білен еңіп, ішкенде қатым чемпион болды. Шарқы Асия тен ракет сарайдыкі бұл ғалыбы Түркияның 2024 жылық Париж Олимпиктің ракет мұсабықсыда Бразилия командасыға тұрып қойған мес медаллық мағлубетінің қысасы болды. Bu qalbi yana trener Daniel Santarilinin 2024 yıldan bu yan qolga keltirgan 3-cü altın medali bulup qaldı. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan xalq arasında Filanın Sultanları dap atılgan komandaga silpon qılıp tapırıldı. Hem de ulanın tarixi

0: Atosauto Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
14: ایچ رادیو وچه ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده ترکیه اوازه.
17: دیت بلیر Türkiye'nin Tehdi Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
18: Zbor va glas od na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Avaz Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.